Jeg drømmer om deg. Ofte. Stort sett er drømmen den samme. Det starter alltid med at jeg er ute foran hytta. Plutselig ser jeg at du kommer gående oppover bakken, med stor turryggsekk og full oppakning. Du har kommet direkte fra India. Du går mot meg smilende og glad. Jeg blir så overrasket, kaster meg rundt halsen din, og så spør jeg, men er ikke du død? Nei, svarer du. Jeg overlevde, og nå er jeg kommet tilbake. Jeg ser på halsen din at du har et kraftig og stort arr. Og jeg spør, men hvordan overlevde du halshuggingen? Du sier at du har fått sydd på hodet på nytt, og at du har blitt helbredet av en medisinmann fra Himalaya. Men hva med kroppen som vi tok med hjem fra India og begravde, spør jeg. Det var ikke meg, sier du. Vi klemmer hverandre lenge. Mamma og pappa kommer til å bli så glade når de ser deg igjen, sier jeg. Jeg vet det, sier du, og smiler varmt. Og jeg gleder meg til å se dem igjen. Jeg har så mye å fortelle.

0: Husker du da vi møttes for siste gang, Hans Christian? Jeg har ikke sett deg siden nyttårsaften.
1: Ja, vi går på den indiske restauranten, og jeg forteller deg om reisen min.
0: Valget? Det står mellom

0: Bali, India eller Brasil.
1: Og jeg har bestemt meg for India. Jeg skal til Kerala i Sør-India allerede om 3 uker.
0: Øynene dine gløder, og du snakker ivrig om reisen.
1: I en liten landsby skal jeg studere en over 1000 år gammel teaterdans, som heter Kathakali. Og så skal jeg nordover til Kashmir. Jeg skal følge en pilgrimsferd i fjellene til en isformasjon av Shiva inni en grotte. Jeg er så spent.
0: Jeg tenker på deg mens du forsvinner i snøføyken. At det blir lenge til neste gang vi sees. 6 måneder skal du være borte.

0: Nå er jeg på vei til Kashmir. Familien i Kerala sier det er farlig der på grunn av politisk uro. De vil ikke at jeg skal dra dit. Jeg sender noen bilder fra premieren. Her er jeg i eget kostyme. Den første blåøyde Bhima noensinne. På det andre bildet står jeg til høyre. Jeg føler meg veldig privilegert som får lov til å erfare dette. Å gå i dybden av et helt annet levesett. Kanskje har jeg blitt en klokere og rundere person når jeg kommer hjem.
1: Jeg gleder meg enormt til du kommer tilbake og kan fortelle om alt du har opplevd. Jeg skal jobbe i Oslo sommer, så jeg kommer til å treffes der.
0: Jeg håper du får en fin vår. Tiden går jo så fort, og vips, så er det sommer, og jeg er tilbake igjen. Stor klem fra Hans Christian. Hils, hils, hils.

Romjulen før du reiser til India, blir du med meg til Umeå. Vi deler planer og drømmer for fremtiden. Nyttårsaften feirer vi sammen med Erik. Du underholder hele vennekretsen hans. Litt før midnatt går vi ut i de snøfylte gatene. Vi spretter museene i vin, skåler og klemmer. Jeg husker du roper at 1995 kommer til å bli et fantastisk år. Og jeg svarer med et stort ja.